0: tuga soka tuga tonya mavunji ole
1: tikuradi mwa ne mundu ura wivokete ngai munene ure wigite mwivoko wake kwi ngai ni tondu wake ke kalieta muti uvanditwe ruterere rwa maji bwana sifiwe
0: tuka